Ko rangi ko papaka puta ko rongo ko tāne mahu ta ko tangaroa ko tū matauenga. Ko aumea tike tike, ko taha uiri mātea. Tōka nā te rangi ki rongo ko papaki raro, ka puta te ira tangata ki te whaiao ki te ao mārama. Tihei, mauri ora.